Bei nix gut hier scha mess. Schwa platti, caspati, pur mekle jo jau wess. Schwa platti, caspati, jau grive jo tuat, ach maja sest. Bet redzu bi